dhe dubim qiz nërvën. Lagëm vasë dhe dubim qiz nërvën. Mendove qini një marvëm, barvëm, lohmëll po barën do mi shlio. Govorim jim zgodbe në sledio. Koncentracija rritke që dhe vite. Slepi za poslejtë. Ku kërveste sa në vite. Dekleta, rriste që dhe vite. Ku meqete në migë. Mala ma rëzbite kran, shë zmerte kojë të pishë, një veqë po miritve. Mala ma slëp signal, shë zmerte kojë mi vigne. Mala ma slëp stil sam, ku gredol, shë